0: 93 de la Raza, la información de los deportes. Señoras y señores, oye, ¿se acuerdan ustedes de la polémica de los jugadores de Ecuador cuando terminaron enfrentándose contra México y terminaron perdiendo los jugadores de Ecuador? Pues bueno, salió la polémica de que según habían sido amenazados. Habló por primera vez quien fue el entrenador del Mundial de la misma selección ecuatoriana y habla de este tema, si los amenazaron, escuchemos.
1: Que yo desmiento tajantemente, por lo menos desde mi conocimiento y mi capacidad como conductor para recibir información, ¿no? Después, ya te digo, eso es totalmente falso. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en ese primer tiempo, porque nos superó futbolísticamente y porque convirtió. Después se generan todo este tipo de situaciones que hoy también estamos en un mundo donde sabemos que es un mundo de incertidumbre, donde la única certeza que tenemos es que el 90% de las cosas que circulan en las redes son falsas.
0: Ahí está la respuesta. No hubo tal amenaza. Todo era completamente falso, ¿eh? Ya hasta él mismo lo dijo. El 90% de las cosas que usted ve por internet van a ser falsas. Y sí, hay que tener cuidado con las cosas que vemos por internet, la verdad, y las cosas que compartimos.
2: En este momento, usted que me escucha en su carro, en su negocio, en su lugar de trabajo, tómele una foto a su mano y envíemela en un mensaje de texto y yo voy a mirar. La línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Por qué usted, señor, no corresponde como hombre? ¿Por qué se le alejan las parejas? ¿Por qué usted no corresponde en el amor? Marque o envíeme la foto de su mano derecha al 408-623-1222. 408-623-1222. A través de la línea del amor miraré por qué usted no corresponde como hombre, por qué usted se le van las parejas, por qué usted en el 2026 no encuentra el amor de su vida. Márqueme o envíeme la foto de su mano derecha y vamos a mirar qué está pasando en su vida. 408-623-1222. 408-623-1222. Le hago lectura de su mano derecha a través de una llamada completamente gratis. 408-623-1222.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Oficina en Los Ángeles.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.